0: түсінікті етті. Авто FM. Сізін жолларыңыздың радиосы. Авто 80'лерін хиті FM.
1: İnsanların hiti.
0: Авто bütün dillerin hiti FM. Ben yeni hitler.
2: Labyrinth.
3: Do you think I'm stupid?